0: سویو اوکشار
1: رزگار سویو اوکشار
0: آینشر
1: یابراکلارلا رزگار سویو اوکشار
0: دوکنور her yerini
1: yapraklarla
0: yaprakların